0: توفانی سین گدایم تلی من سالیک امانلیک پیشاننگا بیتلسنه یار خوخانلیک
1: Радио Маркас.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.